ba pe yogi ba ki abi to si kanu to ba pe to bi yogi ba ki yo ma ba ti e lo ba gbara ba de eni kan soso lọlọrun o tule yo ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri wi eleri wa dura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu kan ba wa e lo mu kan ba o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so mo wa mo be ni mani ki ani nbere sugbon ta gbara ba de nta bere o se kini wo fun wa un ta watch wo wa jade un ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa iyo pe ni korita ko ye mi a fe kori ta fe kun yen ko ma tun ko yen o tun ko e ti ju yen dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyan olodun ti sadua fun wa e ti oro ase to kan mi a gbodo biri agbara ki to bere oro ase yen.